0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. У Калинковицким районе Гомельской области находится вёска с незвычайной назвой – Пеница. Для православных это одна со значных мястин, якая стала вядомой дякуючи святой крыницы. Спочатку у жыхароў Калинковича ды Мазыра, а потым и значно больш отдаленных населенных пунктов. Крыница рождства про святой Богородицы не пересыхая у самую спякотную пару и не замерзая у морозы. Практично у любую погоду тут можно сустрець паломников. Есть нават меркаванне, что и назва вёски пайшла ад вады. Магчыма таму, што пеніцца вада ў крыніцы, а магчыма ад таго, што вада пенілася і паднімалася калісьці ў рэках, што працякаюць паабапал вёскі. Але аба ўсім па парадку.
1: Лёгкае падарожжа.
2: По письмовых крыницах вёска вядомая с 17-го стагоддзя. Калі крыница з'явілася, докладно невядома. Знайшлі яе ў 1960-х годах, калі геологи проводили разведвальные работы. Яны выявили подземное озеро, з якога вода под великим напором выбивалася на поверхню земли. Пробы отдали у лабораторию, где проверили якость воды. Кажуть, что она вельми чистая. А верники, якія приходят до крыницы, говорить об тым, что вода не изменяется и с тягом часу. Нават калі доўга стаіць, у ёй не з'яўляецца ніякага асадку. Крыніцу пад сваё начало ўзяў свята ражства Багародзічны Юравіцкі мужчынскі манастыр Тураўскай епархіі Беларускай Праваслаўнай царквы. У верасні 2008 года гэтае месца асвяцілі. Тут пабудавалі капліцу, а затым зрабілі купель. З таго часу і пацягнуліся ў вёску Пеніца людзі з усёй вобласці. Вернікі часта прыязджаюць і на вадохрышча, каб менавіта тут акунуцца ў святую ваду. З'явілася шмат павер'яў, звязаных з крыніцай. Кажуць, што гэтая вада збаўляе ад многіх захворванняў. А дзяўчыны адпраўляюцца ў пеніцу, каб зрабіць глыток вады з крыніцы рождства Прасвятой Багародзіцы. Так яны спадзяюцца знайсці сваю другую палавінку. Мясцовыя жыхары кажуць, што калі прызначыць ля крыніцы спатканне, то ў хуткім часе пара будзе граць вяселле. Акрамя таго, крыніца вёскі Пеніца аб'яўлена гідралагічным памятнікам прыроды. З Гомеля до гэтага месца лепш за ўсё добірацца на машыне. Спачатку па дарозе М-10. Перад Калінковічамі павярнуць налево, на Р-31 у бок Мазыра. А пасля пасёлка Гулевічы яшчэ раз налево, на Р-35, дзе зусім скора вы ўбачыце паказальнік Пеніца. Вандруйце! А я жадаю здзяснення мар і лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мові.
1: Лаки для ногтів тривало укоренилися у індустрію пригажості. Многі сучасні жінки не мислять себе без манікюру. Ось тільки мало хто відає, що історія лаку для ногтів налічує уже не одно стагоддя. Подробязності у програмі «Мода на мові». З вами Олеся Василькова. Лак для ногтів упершыню з'явіўся у Китаі. Яго рабілі з пчалінага воску, яечных бялкоў, желаціну, раслінных фарбавальнікаў і цвёрдай празрыстай смалы соку акацыі. Ногці акуналі ў гэтую сумесь на некалькі гадзін. Кітайскія дзяўчаты адрошчвалі ногці, каб прадэманстраваць свой статус і падкрэсліць, што яны не займаюцца ручной працай. Калі ты можаш дазволіць сабе хадзіць з адрослымі і нафарбаванымі ногцямі, то хутчэй за ўсё ты багатая персона, за якую ўсю працу робяць іншыя. Сапраўдны бум манікюрнай справы пачаўся з 1916 года, калі амерыканскі хімік Нортэм Уоррен запатэнтаваў сваё адкрыццё. Ён здагадаўся стварыць лак для ногцяў на аснове аўтамабільнай фарбы. Ён ужыў яе па-новаму, удасканаліўшы формулы.
0: Мода на мове.
1: Першы лак быў пастэльна-ружовым, а вось зоркі Галівуду і каляровая кінастужка ўвялі ў моду яркі чырвоны лак. Але тады ён трымаўся ўсяго пару дзён і доўга сох. У 1932 годзе у Нью-Йоркі была заснавана кампанія, якая пачала прадаваць новыя віды лакаў для ногцяў. У іх складзе былі хімічныя пігменты, а для зняцця пакрыцця даводзілася выкарыстоўваць чысты ацэтон. Пазней формула лаку пачала паступова удасканальвацца. Колеры сталі разнастайней, а склад – бяспечней. Потым прыдумалі і гель-лакі, якія трымаюцца па некалькі тыдняў. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Ля микрофона Алена Лясун. Поехали. Калі вы марыце аб насычаным адпачынку, гэты выпуск для вас. Пазнаёміцца з культурай і гісторыяй краю, атрымаць асалоду ад прыгажосці прыроды, убачыць рэдкія віды раслін і жывёл. Усё гэта можна зрабіць у нацыянальным парку Прыпяцкі. Менавіта пра гэты куток Палесся я раскажу вам сёння. Ідэя стварэння мясцовага запаведніка зарадзілася яшчэ ў 20-30 гады мінулага стагоддзя. Рэалізавалі яе толькі ў 1969, а праз 27 гадоў запаведнік быў ператвораны ў нацыянальны парк Прыпяцкі. Сёння ён размяшчаецца на тэрыторыі адразу трох раёнаў Гомельскай вобласці: Жыткавіцкага, Петрыкаўскага і Лельчыцкага. Адміністрацыйны цэнтр знаходзіцца ў аграгарадку Ляскавічы, а дакладней у доме 7А па вуліцы Сашы Глушко. Парк насяляе больш за 250 відаў птушак, 65 з якіх вы знойдзеце ў чырвонай кнізе. Таму аб'ект мае статус арніталагічнай тэрыторыі міжнароднага значэння. Тут таксама можна ўбачыць мноства рэдкіх відаў раслін, рыб і млекакормячых. Напрыклад, еўрапейскую рысь, зубра і нават садовую соню. Для назірання за імі арганізуюцца спецыяльныя прагулкі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Рэгіён мае багатую культурна-гістарычную спадчыну. З ёю можна пазнаёміцца не толькі на тэрыторыі парка, але і за яго межамі. Напрыклад, паехаць на экскурсію ў горад Тураў, наведаць тут замкавую гару і старажытныя барысаглебскія могілкі. У Жыткавічах знахавалася драўляная свята-троіцкая царква, якую пабудавалі ў 1842 годзе. А ў вёсцы Данілевічы кожны зможа зрабіць фотаздымак з мясцовым цар-дубам, якому больш за 800 гадоў. Ёсць яшчэ адна нагода наведаць парк Прыпяцкі. Кожныя два гады ў Ляскавічах праходзіць міжнародны фестываль «Кліч Палесся», які стаў сапраўдным турыстычным брэндам Гомельшчыны. На ім можна ўбачыць усё багацце этнакультурных традыцый рэгіёна. Фрагменты святаў і абрадаў, унікальныя рамёствы, песні, танцы, народнае адзенне. Свае таленты тут паказваюць і замежныя майстры. Таму фестываль нагадвае цёплую сустрэчу сваякоў. Мерапрыемства звычайна праводзяцца ў жніўні або ў верасні. Дабрацца да нацыянальнага парка Прыпяцкі з Гомеля можна наступным чынам: ехаць на цягніку да горада Жыткавічы, а потым на аўтобусе Баранавічы-Мазыр ці Мінск-Петрыкаў рухацца да прыпынку Ляскавічы. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Гучанне краіны.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Гарадскі пасёлак Брагін, як і район увогуле, мае старажытную гісторыю. Шмат таямніц захоўваюць стаянкі першабытных людзей, сівыя круганы, якіх на тэрыторыі раёна 230, ды ўмацаваныя гарадзішчы. Іх налічваецца 12. Напрыклад, у 4 кіламетрах ад населенага пункта выяўлена стаянка эпохі неаліту, а ў цэнтры пасёлка на плошчы Леніна вы даведаецеся пра гарадзішча старажытнага Брагіна. Гэта месца – частка экскурсіі на «Назад у мінулае», якую праводзіць мясцовы гістарычны музей з карціннай галерэі. Дарэчы, адзін з экспанатаў установы заслугоўвае асаблівай увагі. Гэта незвычайны камень – капля метэарытнага дажджу, які выпаў у раёне ў пачатку 19-га стагоддзя. На тэрыторыі раёна іх выяўлена 13, вага некаторых дасягае 70 кілаграмаў, а ўсіх разам амаль 858. Гэтыя метэарыты атрымалі назву Брагін, і адзін з іх захоўваецца ў выставачнай зале галерэі.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Брагінскі гістарычны музей з карціннай галерэі быў заснаваны і адкрыты для наведвальнікаў у 1988 годзе. Зараз музейны фонд складае амаль 3000 экспанатаў. Некаторыя з іх прысвечаны памяці ўраджэнца Брагінскага раёна Васіля Ігнатенкі, аднаго з ліквідатараў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Увогуле чарнобыльская тэматыка прадстаўлена тут даволі шырока. Акрамя таго, у музейных залах можна ўбачыць экспанаты, прысвечаныя побыту мясцовых жыхароў ды гісторыі края. Можна пазнаёміцца і з цікавымі калекцыямі жывапісу ды рушнікоў. Але гэта не ўсё. Тут часта праводзяць майстар-класы па вырабленні абрадавых лялек. Абавязкова ў традыцыйным адзенні з выкарыстаннем арнамента ды ўпрыгожвання ў браншчыны. Гэта можа стаць цікавым сувеніром, які вы прывязеце з вандроўкі. Працуе музей з 9 до 18 гадзін кожны дзень, акрамя панядзелка. Да гарадскога пасёлка Брагін вядуць аўтамабільныя дарогі Р-125 Лоеў-Брагін і Р-35 Калінкавічы-Брагін-Камарын. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа!

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Калі мы чуем пра колер хакі, насычанае зялёна-карычневае адценне, тады адразу ўсплывае ў памяці ваенная форма. Адкуль пайшла мода на колер хакі і як ён з'явіўся? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Колер хакі атрымаў сваю назву ад стараіндыйскага слова «хакі», якое азначае «пыл зямлі». Гэты колер быў упершыню выкарыстаны ў ваеннай форме брытанскага войска ў сярэдзіне 19-га стагоддзя, каб забяспечыць лепшую маскіроўку ў палявых умовах. Але з часам колер выйшаў за рамкі ваеннай экіпіроўкі і стаў папулярным у свеце моды і дызайну. Таксама ён мае сімвалічнае значэнне ў розных культурах і нагадвае прыроду, зямлю і натуральнасць. У некаторых традыцыях лічыцца колерам мудрасці і гармоніі. Гэта адценне таксама можа выклікаць асацыяцыі з надзейнасцю, стабільнасцю і сталасцю.
0: Мода на мове.
1: Яшчэ колер хакі карыстаецца папулярнасцю, таму што ён лёгка спалучаецца практычна з усімі яркімі адценнямі, а таксама з белым, чорным, шэрым і іншымі. Колер хакі натхняе шматлікіх дызайнераў і стылістаў. Ён часта сустракаецца ў вобразах знакамітасцяў і модных блогераў, якія падкрэсліваюць яго стыльнасць і універсальнасць. Акрамя таго, ён можа выкарыстоўвацца ў дызайне інтэр'еру, каб стварыць утульную і прыродную атмасферу. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! Сегодня мы накируемся у Наравлянский край. Одна из головных славутостей у Нараулі – историко-этнографичный музей, ведомый не только своей экспозицией. Он размещается у будинку конца 19-го стагодзя, який заявляется помником драўлянага дойлідства. Калісті это был дом управляющего майонтком Горватов Андрея Линевича. Сядзібы, якія належали представникам роду Горватов, можно сустрэць у разных кутках Полесся. Однако комплекс у Нараулі прыкметно вылучается за их по своим размаху. Ён з'явіўся на правым беразе ракі Прыпяць у другой палове 19-го стагоддзя. Уладальнікам стаў прадстаўнік багатай дваранскай дынастыі Даніил Горват. Сядзіба была адным з найпрыгажэйшых маёнткаў таго часу. Яе пачалі будаваць, калі ў архітэктуры дамінаваў класіцызм. Буйны двухпавярховы каменны будынак са стенамі таўшынёй у метр стаіць на высокім цокалі. У яго падвалах размяшчаліся кухня, пральня і службовыя памяшканні. На цокалях паўднёвага фасада раней ляжалі бронзавыя львы, а паўночнага – сфінксы. Дзівосны дэкор фасадаў, калоны сцен, прасторныя залы, вялікія вокны з відам на парк, пышнасць убрання цешыла дамачацаў і гасцей. Падлогі ў пакоях былі з розных парод дрэва. Прадстаўнікі сям'і мелі багатую бібліятэку з выданнямі 18-19 стагоддзяў. Шанавалі ўладальнікі і мастацтва. На сценах віселі партрэты, карціны вайсковай тэматыкі ды пейзажы.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Горваты атрымлівалі асалоду ад мірнага сельскага жыцця ў гармоніі з прыродай. Паркавая зона складалася з месцаў адпачынку, прысады з італьянскімі таполямі, аранжарэя, ружоўнік, брама ды лавы. На тэрыторыі таксама пабудавалі фантан у стылі ампір. Гарадскі парк, закладзены ў 19 стагоддзі са шматлікімі алеямі з грабаў, шакоўніцы і ліпы, і зараз любімае месца адпачынку жыхароў і гасцей Нараулі. Пры планіроўцы парку важная роля надавалася воднай сістэме. Многія маляўнічыя сажалкі і астравы захаваліся да нашых дзён. Пасля рэвалюцыі ў будынку адкрылі школу. Цяпер пра былое багацце тутэйшых уладальнікаў расказваюць экспанаты мясцовага музея. Каб дабрацца да Нараулі з Гомеля, спачатку трэба даехаць на маршрутцы да Мазыра. Там зрабіць перасадку на аўтобус. У горадзе выходзьце на прыпынку фабрычны і ідзіце па накірунку ў парк. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Уже шмат гадоў леапардавы прынт займае ў гардэробах сучасных модніц не менш значнае месца, чым маленькая чорная сукенка або туфлі-лодачкі. Леапардаваму прынту ўжо больш за 2000 гадоў, а ён да гэтага часу ў трэндзе. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Васількова. У старажытныя часы леапарды лічыліся лютымі жывёламі, а леапардавы мех і адзенне абазначалі багацце, статут, незалежнасць і упэўненасць. У 20-м стагоддзі была запушчана масавая вытворчасць тканін і адзення, якія імітуюць афарбоўку леапарда. Крыстіан Дыёр стаў першым дызайнерам, які выкарыстоўваў прынт замест меха ў 1947 годзе. Гэта выглядала ярка і дзёрзка. Не кожная жанчына магла сябе дазволіць надзець рэч з леапардавым прынтам. Крыстіан Дыёр нават адказаў: «Не насі яго, калі ты добрая і мілая».
0: Мода на мове.
1: У 40-х годах леопардовое паліто и футры стали все частей з'являться на героинях фильмов. Голливудские зорки были прикладом для звычайных жанчын, и принт набыл популярность. Сезон за сезоном леопард не сдає позиции и застается на сусветных подиумах у коллекциях модных домов. Але есть и те, кто лічить его проявой безгустовщины и широ не разумеют, у чим его каштовность. Увогуле, носить ти не носить леопард, кожная жанчына вырашая сама. И наприканці не забывайте. Мода проходить, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Сучасны парасон – гэта стыльны аксесуар для абароны ад ападкаў і сонечных прамянёў. Але не ўсе ведаюць, што ў гэтай карыснай рэчы багатая гісторыя. А якая? Даведаемся ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Першыя парасоны з'явіліся ў Кітаі і лічыліся сімвалам улады і багацця. Парасон тады абараняў не ад дажджу, а ад сонца. У той час існавала спецыяльная пасада – насільшчык парасона, бо ён тады быў яшчэ знатна цяжкі для далікатных жаночых рук. А вось 1,5-кілаграмовы парасон каралева Марыя Антуанетта насіла ўжо сама. Яго спіцы былі зроблены з вусоў кіта. Лічыцца, што ён быў першым дызайнерскім парасонам. Першым насіць гэты аксесуар у дажджлівае надвор'е у 18 стагоддзі пачаў англійскі камерсант Джонас Ханвей. Спачатку сваім адкрыццём мужчына моцна насмяшыў публіку, бо парасон лічыўся жаночым аксесуарам. Але з часам людзі ўбачылі, наколькі гэта практычны спосаб абароны ад ападкаў, і парасон сталі выкарыстоўваць па звыклым нам прызначэнні.
0: Мода на мове.
1: Сонечнік, менавіта так называлі на Русі парасон, які атрымаў сваю назву ў часы Пятра I. Слова «зондык» было запазычана з галандскай мовы, што ў перакладзе «навес ад сонца», для абазначэння палатна, якое расцягвалі над палубай карабля. Да пачатку 19 стагоддзя да значэння «навес» дадалося абазначэнне прадмета для абароны ад дажджу і сонца. Пасля першай сусветнай вайны сталі актыўна выкарыстоўвацца практычныя мадэлі ад дажджу, і жаночыя парасоны ад сонца паступова страцілі популярнасць. Парасон стаў неад'емнай часткай як мужчынскага, так і жаночага гардероба. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.